Rrët raru di me standart, pajnë hundër suke kektik. Vërt fir vakër me t'vat fotos, tërse virvët s'pile kvet. Më dej falan smart qika, beqë rëstunum pëse tetik. Si t'i kek, virën e mybul, s'virën oso që tërbe.